0: Klar. Is bjogus fiú gaide hiain doite. Is lú fós, Ansais lef gaide í a hagan as bíld knefar í nu sprasáin nach vil de kríunt a gaire kerta krasta. Shakan har gakrod ele on gaire on noide va gúil a jentr fe gaine i gró chás. Tá aine fúd éran katlin benni kýv. Dis lukt fwynt a rúain na hir gailife. Banna tá gníifak i gúr sé gailinge i gí ríle fada. Agus an taurán fín ar siúlike. Gaire an gárda. I linóg an aurán sin, kúrin si rakt gairi ashti, agus ní fada gamin fáun gaire an lukta eistukta. Tá an gaire agus an vair, ko tá gálag lana valart. Dúit an pírsak uir, gwil búa egan dine, búa nár húg dia dana hennifehe na dana hengil féin, agus sé sin gar féidir leis an dine a bháin gaire a jenaf. Dinis sean de vai dúing leis, féin vinín liam o cumrí o cúnta an tlair, a skiúr sáilag in aram na bretana sa verik i maile a clia. Cé gar raibh a gróm gearthe litihe on skiúr se, nirin se ac a léine curir, agus tosnúig fadíl ga hérach, ar at lí ar eistá ki lín. Tamal in íig sin, nur a vína prísúnig ag gwaal tre London, iad kengil til a kéle ag slaurí trom a írn. Dinis lím a cum rí, skeilt a granúr a dóiv, sa tlígar bjognár taktag dinna da kumpánig, fer a rev asma nú múka leis an méid gaire rinise. Sin tó gail kriagut. Tá sianokul ag nisínig, más mailat siupa a chamad, Cahig tú aig hona a chamad at fein frisin. Ní maile héine gnoa yenif le dýna dúrke. In ein varaga is fiú gaire a wain céad osna. Má vrahan tú smuinte dúrke ag taktart. Airi gasta, ir agla mar a dúrt dávi o brúdir, gom mefa má gúrda i dýrna dýna dúrke. Koma kek o holka tán skil, má yenan tú gaire o da krii, lennig sona sé, agus corrigto as ar tfein, agus ar gwyne ele.
1: Siwr sy'n dyrwys yn son le pisa dar tedl, lais on hode, om lien neid ag hocht aw neim. Agus dwrtse go gawri yn gode go mŵr le cwysle agus crwy yn dyne. Fel ha anachyd lais yn y balis a teil choma, agus fi coramach ag e Catlin ban ni hei o male losge ar chydico. Sio mar a lawr si le helen ni hei sef dien neid ag anwch a hean.
2: En de lijsten gaan naar de werkelijk scoren, maar er zijn lijsten maken niet. Als dat ik om kabel zit.
3: Kan uit de rijtje in maken, ja.
2: Rijtje in maken, zoals ik wil gaan doen. En ik leg er zo dubber. Dubber in noorden, dan niet meer thuis. Als dat je die er scheer wordt. Als wanneer je zit. Maar hij is maar heel erg daarin aan. Als de werkelijk scoren is, dan ben ik niet meer zo. Als de neer hebben ze kunnen echter. Als de werkelijk iemand hoort, dan ben je. Als de normen te fresken, dan ga je een maken knag. Den den leicht nach einer Weile.
3: Alles gut hin schön.
2: Genies. Nein, das mache ich weg der dann. Schau mal, das spannend mal.
3: Alles zum willen machen schön vor so.
2: Ja, vor so kommt Kabel Chef vor.
3: Alles mein Frau so heute vor, das nicht da vor.
2: Du von hinten machen das gut morgen nach weg sie da ist. Ja, nein.
3: Alles shit vor.
2: Alles kitten. Oh shit, mach ich nicht sage ich noch.
3: Und du wenn leichen alle nicht gedacht die und auf kommen ich so das nur weg ich so da wenn das
2: nur wir peste rauen gesagt haben der gut ist nehmen der peste der raum der kord der agst leicher sehr es noch kein sind das
3: aber leicher sehr
2: sei wir kommen gaunis wir sagen mal
3: aber kege wir ne leichen so mir sche gehen heute nur wir wollen sich nach hin habe ich
2: weil wir da in heute hier weil wir drin da ist ein peste ist gar kein ist ein mecken wenn ich sage gedein ist doch grafische karfische Ach, vi leiser først, vi skal gøre det ene. Åh, det her. Når det ikke er ferdig, så skal hun ha ferdig, så skal det være ferdig. Jeg gikk inn, jeg skal gøre det en ferdig, så skal hun en kappel, jeg skal leise det. Kappel på en første.
3: Jeg skal leise det, ja?
2: Leise det, ja. Vi er rett og rålen, jeg vet ikke, jeg vet ikke om det kunne være sånn en råd, eller?
3: Han gikk for en råd og skjedde ut, hun går leise seg en toalett. Hvor skal du gøre det ene skjedde ut, men man må ha en skjedde ut gått til råd, og det bjør seg.
2: Toilet. Kan få ikke du når du kifar. Jeg skal chille vente så vidt. Chille vente så. Jeg kifar, jeg skal chille fara når jeg kifar igen var.
3: Og
2: man tog så at maskinen svette den nede i den norsken. Nej, vente på nu så er det den norsken. Og når den er her når leis.
3: agus mich bioticht die a leise

0: Er det slisen?
1: Tvir. Han har det kok.
0: Og du vil lese alle kommentarer du sa i
1: det? Det begynte jeg når jeg gjør det. Det er lønne andre vårt med han for det mært. Hun får sannles når jeg med høyde ikke, og det brød ikke, og det ikke dækler seg, og det stopper han i.
0: Er det hva for eisen?
1: Jo, for eisen. Fasen så godt. Det er så god eisen, det
0: er. Men ikke du sa i det?
1: Vunnes. Vi skal gjøre små lønne, og hun får omhelle hos det, og det stopper han i det, og det skal skje, og det
0: Kan jeg ikke hjemme den?
1: Kan jeg ikke hjemme den?
0: Agus a níhech an oscail te stechan san
1: alíist? De gín? Fnes a se, ní chyrir sa achas stech alíist.
0: An mi chai an aglar na dýna gan ianach na dýsia in dýa valdov?
1: Ní bhi chai an aglar. É an aglar an éachar. Agus ní gín hídíist. Ní chyrir hídíist eis. Da búl chyrir sa an orta, da brúd ís sosa, agus da chyrir ís stech leid chosa, nú leid láb mech gaur, agus ní chyrir hídíist gan éach se, as leisach se.
0: Agus kena di hókach se vaj gél eis?
1: Ó, vich se leisht gan kúpla lai. Det stopper han ikke sånn sånn, det var større leis, det leis og skjer ikke sånn. Det ligger ikke større leis, det er ikke nødvendig seg hjemme, det er ikke det.
0: Kan jeg ha gått dårlig at gønne mygne leisene og såg lera sin søl? Kan jeg ha noe, abonnt du sa det hele stå, vi må videre komme massen?
1: Men det er ikke det dine høyne sjøene. Vi har hun dårlig dårlig, så tror det er massen. Små da, og venninne kast nok dårlig, så tror det er leisene, når leisene vi får da.
0: Men hva har du sa det ikke stå?
1: Bunnen. Det står for bunnen.
0: Hva får du se en tåleser når du ikke nå? Hva bruker du så en tåleser med jævlig når du ikke så?
1: Åh, men her, jeg pleier det en annen.
0: Videre rolle seg ikke i
1: råd? Videre rolle seg ikke, jeg er ikke nødvendig om karven mekken, jeg skal høre råd, jeg skal høre råd, jeg skal høre
0: råd, jeg skal høre råd, jeg skal høre råd. Men vi er ikke en fase med alt i
1: året,
0: hun er ikke din å være lille. Et hele hun nå... Med alt i året, vi er ikke.
1: Og skal du bare tenke at du er
0: en polgrøft
1: råd,
0: og hun er mekken, Chúfse, a lorog an dacan seo.
1: O bhúcoch, smínic i hóinig.
0: A lorog?
1: Se, ez chan tú chaimíst ebent túi.
0: Ag tú grís leo vele?
1: Ag grís, bhúl chafó e verúus, an tíg, ar digna, agus an tón, nor e bdesca chan mecan, nor e bdeo chan mecan, dachan dyni leist.
0: Ach, is bhúr dig seo a chafó e verúum
1: da? Se, gan e hútri na tíg ed mechan dyni neach, ar gan mechan lescódis.
0: Er bhúr dalaf na bai, víse nú ar maile?
1: Ihe, hís ag an dobar víse. Ni rád alveg þannig að við séum hér sig en dobr í síðust dýrðu hún gráðan síðust og hér sig en dobr greið mér sér til að það er nýski.
0: En þú leikur eftir slæntin í sværi að það er það er hann í?
1: Ó, við vat. Við marum viðar að það er náruði í kertastóð.
0: Agus nýra við enn og sæði á vint þess ráði í bresja kabir?
1: Nýra við enn og náruði í vikar kókun dægiski en vinti svo sæðist og hinn díslis.
0: Kenn sort bæli við svo hlokkandofin ís når við séum fá svo sann?
1: Bæli hann að gæsta bæ
0: Rwy'n pwynt un ym rechtyn tion?
1: Fi, agos fi'ch gyrion o gwneud tain i fyrdd mae'r fi'ch anna hynny o'n angenwg. Tri'ch siarad anna gers, anna chlwyd.
0: Agos cyn sort clechdw fi'ch yn Thompson?
1: Fi'ch anna clechdw gyn. Fi'ch cael un i fel eisiau'n galer, fi'n eisiau galer, dawn ti'ch eil. I fi'ch eisiau siws o siwl o boch, agos siynil, eich da fel o reisd.
0: Diolch siw di rwy'n cy?
1: Hei, mi eisiau'n rwy'n cy, gyda'n mrig, gyda'n siad, siynil.
0: Agus a bhaile rúist?
1: Agus a bhaile rúist.
0: An díach si bhís dach an sna pobana go dion orsin?
1: Ó, ní hei mís dach, bach ma hei greimber na siúgsa pobar orsin. Ní bach an cadag an dolni an pobana orsin.
0: A néachar néachar?
1: Néachar néachar, a bíach mís dach an bob bach dira lín.
0: An rai fáis dach an rai hachtarach na fag?
1: Ó, rai fáis hachtarach dach, ní rai fáis dach an ostaí. Ní rai fáis. Ó, ní bach an chuíne bach anis.
0: Ní hech ein vannis dach an
1: abis?
0: Ní hech ein vannis dach an abis?
1: Ní rach sianna vannis dach an bedis? Ní rach, ní bach fáis sianna vannis dach an
0: Hvað henni hans nýður meðt? Meðt að stæk rýst unda eins og pobuna?
1: Eins og blíðandi, svo það er nýtt svo eins og hann að það er nýður fæðið dólan pob. En ég vekja hann að marsin fæðið dólan.
0: Hvað er nýður náma náma marsin að byrja? Hvað er nýður mæli?
1: Hvað er nýður mæli? Svíð er ekki náttúrulega, það er ekki nýður mæli, svíð er ekki mæli, svíð er ekki behaðan til þess. Svíð er ekki hæðið lága.
0: Og hvað er nýður mér tíð vekja hann?
1: Fíh, mar ní bhíh leana na bhéar a stíg os tánis acu. Mar ní chairíis is gáir a cón dobr. Chairíis na hiadaí hútí an náun chan iadaní. Agus chairíis de anna chrúd aigean na dín tóra neachar níis.
0: Fí ní smó cúid mér hún
1: orsin? Ó, ní smó cúid mín sér, nós nír namar hánis sér.
0: Níis, is glasim go bhil tóisina agus seanok ili gott ef sekur suas na liad oigi, agus tá siad fósat cheana gott?
1: Tá, siad fósam cheana gom. Tú meagur kúpla cheana gom. Deirigen vennar sjassaf, varun hnykkis dyrk sér sér. Bort sér snýmir hjá en dag kostas var hér sína meil til blíðan.